0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 6 tháng 10 có một số tin chính như sau. Người thân của những người Nhật bị bắt cóc thông báo cho Thủ tướng Takaichi về chuyến thăm Mỹ. Nhật Bản bắt giữ nghi phạm thành viên chủ chốt của băng nhóm tội phạm mạng. Các công ty Nhật Bản, Australia kêu gọi hỗ trợ khoáng sản quan trọng. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Gia đình các công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc kêu gọi Thủ tướng Takaichi Sanae đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để đưa tất cả những người bị bắt cóc trở về trong thời gian sớm nhất. Vào hôm thứ Ba, ông Yokota Takuya và ông Izuka Koichiro đã gặp Thủ tướng Takaichi để báo cáo về chuyến thăm của nhóm tới Mỹ vào tháng trước. Ông Yokota đứng đầu nhóm gia đình những người bị bắt cóc. Chị gái ông là cô Megumi bị bắt cóc khi mới 13 tuổi. Mẹ của ông Izuka là bà Taguchi Yaeko bị bắt cóc khi ông mới 1 tuổi. Đi cùng ông Yokota và ông Izuka trong chuyến thăm Mỹ lần này có các nghị sĩ Nhật Bản. Đoàn đã gặp các quan chức chính phủ Mỹ cùng các bên liên quan để kêu gọi hợp tác. Ông Yokota cho biết ông đã đề nghị phía Mỹ đặt mình vào hoàn cảnh nạn nhân, hình dung vụ bắt cóc một trẻ nhỏ như chuyện xảy ra với chính gia đình mình. Ông cho biết ông mong chính phủ Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao mạnh mẽ để mẹ ông và chị Megumi có thể đoàn tụ trong thời gian sớm nhất. Ông nói thứ Hai vừa qua là sinh nhật lần thứ 62 của chị Megumi. Ông cũng nói rằng chị Megumi phải sống một cuộc đời dài và khắc nghiệt mà không ai có thể tưởng tượng được. Ông cũng bày tỏ nỗi day dứt vì chưa thể giúp đưa những người bị bắt cóc trở về. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Yokota nói rằng ông mong các quan chức hữu quan của Nhật Bản gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Triều Tiên rằng khi vấn đề bắt cóc được giải quyết, hai nước có thể cùng mở ra một tương lai tươi sáng. Ông bày tỏ hy vọng Nhật Bản sẽ tạo môi trường cần thiết để đàm phán song phương diễn ra thuận lợi.
0: Các nhà điều tra Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm được cho là thành viên chủ chốt của một nhóm tin tặc quốc tế bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty trên toàn thế giới. Các nguồn tin điều tra cho biết nghi phạm này đã được bàn giao cho nhà chức trách Đức vào đầu tháng này. Được biết, nghi phạm là một công dân Nga 28 tuổi, được cho là thành viên cốt cán của một nhóm tội phạm mạng quốc tế có tên gọi Kilin. Kilin được cho là đã gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền trong nhiều năm. Mã độc tống tiền là một loại phần mềm độc hại, mã hóa dữ liệu của công ty mà không được phép và đòi tiền chuộc để mở khóa. Trong bối cảnh Nhật Bản và các nước khác đang tiến hành điều tra chung, nhà chức trách đã nhận được thông tin rằng nghi phạm đang có mặt tại Nhật Bản. Theo đó, vào tháng 5, tin tức cho biết các nhà điều tra Nhật Bản đã bắt giữ nghi phạm tại thành phố Osaka, miền Tây Nhật Bản. Các nguồn tin cho biết nhà chức trách Đức đã truy tìm đối tượng này liên quan đến một vụ việc gây thiệt hại cho một công ty của Đức. Sau đó, nghi phạm đã được bàn giao cho nhà chức trách Đức theo yêu cầu của phía Đức.

0: các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản và Australia kêu gọi chính phủ hai nước hỗ trợ các công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, vì ngành này kém ổn định hơn nhiều lĩnh vực khác và tiềm ẩn rủi ro lớn. Vào hôm thứ Hai, khoảng 700 lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ của hai nước tham dự sự kiện thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức. Giám đốc một tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản cho biết, thị trường khoáng sản quan trọng còn nhỏ so với quặng sắt và đồng, nên rủi ro kinh doanh rất lớn. Ông nói thêm rằng, cần có sự hỗ trợ của chính phủ cho đầu tư ban đầu, cũng như các biện pháp giảm thiểu rủi ro biến động giá. Chủ tịch một công ty phát triển tài nguyên của Australia nhấn mạnh rằng, sự phối hợp giữa các chính phủ giữ vai trò then chốt và không chỉ giữa Nhật Bản và Australia. Theo kế hoạch, thảo luận tiếp tục vào thứ Ba và kết thúc với một tuyên bố chung về hợp tác kinh tế. Cũng hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki đã gặp Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers tại Tokyo. Hai bên ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ đối thoại mới hướng tới việc đảm bảo nguồn năng lượng và khoáng sản quan trọng.
1: Hãng sản xuất chip Rapidus của Nhật Bản cho biết đang hợp tác với 17 công ty thiết kế chất bán dẫn trong và ngoài nước nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển. Công ty đang đẩy mạnh nỗ lực mở rộng cơ sở khách hàng trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt loại chip thế hệ mới theo kế hoạch. Các đối tác Nhật Bản trong liên danh này bao gồm một công ty thuộc tập đoàn Toshiba, Đài Nippon Printing và Toppan. Các đối tác nước ngoài tham gia gồm có các công ty của Mỹ và Ấn Độ. Rapidus cho biết sự hợp tác này là giai đoạn đầu tiên của một khuôn khổ mới mà công ty gọi là Rapidus Core. Sáng kiến này quy tụ các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu tham gia vào việc thiết kế và sản xuất chip. Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh ngành chip tiên tiến đang thiếu hụt lao động. Rapidus đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt loại chip tiên tiến 2 nanomet tại Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản vào nửa cuối tài khóa tới. Chính phủ Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ khoảng 3.000 tỷ yên, tương đương khoảng 19 tỷ đô la Mỹ.
0: Quận Chiyoda của Tokyo có kế hoạch khảo sát tuyến đường chạy quanh Hoàng Cung sau khi nhận được phản ánh từ người chạy bộ và người đi bộ. Tuyến đường dài 5 km quanh khu vực Hoàng Cung rất được yêu thích vì người chạy có thể di chuyển liên tục mà không phải dừng chờ đèn giao thông. Vào năm 2013, quận đặt ra 9 quy định đối với tuyến đường này, gồm nhường đường cho người đi bộ, chạy thành một hàng ở những đoạn hẹp và chạy theo chiều ngược kim đồng hồ. Tuy vậy, quận nhận được phản ánh cho biết có trường hợp người đi bộ phải tránh sang một bên hoặc suýt va vào người chạy bộ sai hướng. Quận dự kiến, trong tài khóa hiện nay kết thúc vào tháng 3 sang năm, quận sẽ tiến hành khảo sát số lượng người chạy bộ, người đi bộ và người đi xe đạp sử dụng tuyến đường này, cũng như nguy cơ va chạm và các tình huống có thể phát sinh. Dựa trên kết quả khảo sát, quận sẽ tăng số lượng biển báo và lắp đặt camera an ninh phù hợp.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi tập trung vào những nỗ lực nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến các tài xế nước ngoài. Sách trắng về an toàn giao thông năm nay được công bố vào tháng 6 cho biết số người nước ngoài sở hữu bằng lái xe Nhật Bản đang ngày càng tăng. Số vụ tai nạn liên quan đến các tài xế này cũng gia tăng theo từng năm, cho thấy việc cần thiết phải có các biện pháp phòng ngừa. Khi số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản tăng lên, số vụ tai nạn liên quan đến xe ô tô cho thuê do người nước ngoài có bằng lái xe quốc tế hoặc bằng lái xe nước ngoài điều khiển đã tăng từ 134 vụ trong năm 2016 lên 212 vụ trong năm 2025. Do tỷ lệ tai nạn khi rẽ phải tại các giao lộ khá cao, Bộ Giao thông dự kiến sẽ sử dụng mặt đường sơn màu để chỉ dẫn cho tài xế lộ trình đúng khi rẽ phải. Bộ cũng có kế hoạch lắp đặt các cọc tiêu cao su để giúp ngăn tài xế vô tình đi vào làn đường ngược chiều sau khi rẽ phải. Các biện pháp này nhằm cảnh báo cho tài xế nước ngoài chưa quen với việc lái xe bên trái. Các lớp học an toàn giao thông cũng đang được tổ chức tại nhiều nơi nhằm giúp người nước ngoài tìm hiểu về luật giao thông của Nhật Bản. Thông qua các bài trắc nghiệm, người tham gia được tìm hiểu về giới hạn tốc độ trên đường cao tốc và các loại biển báo giao thông khác nhau.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới. Tại khu phố lịch sử nổi tiếng ở thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama thuộc miền Tây Nhật Bản, những chuyến thuyền trên sông vào ban đêm đã bắt đầu hoạt động. Mỗi dịp du lịch mùa thu, vào các thứ bảy của tháng 10 và tháng 11, du khách có thể lên thuyền để thưởng ngoạn vẻ đẹp của khu phố về đêm. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ tư ngày 7 tháng 10 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Lực lượng Mỹ tại Okinawa ban hành lệnh giới nghiêm sau vụ bắt giữ một binh sĩ. Lãnh đạo giới doanh nghiệp Nhật Bản cho biết tấn công mạng sử dụng AI tăng mạnh. Hãng Suzuki bắt đầu bán xe điện cỡ nhỏ đầu tiên tại Nhật Bản vào tháng 11. Sau đây là phần tin chi tiết. Lực lượng Mỹ tại tỉnh Okinawa miền Nam Nhật Bản đã bị ra lệnh tạm dừng hoạt động trong vòng 48 giờ và áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm kéo dài một tháng sau vụ bắt giữ một binh sĩ thủy quân lục chiến với nghi vấn giết người và cướp của. David Jacob Ballard, 20 tuổi, là binh nhất của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, bị cáo buộc đã sát hại một phụ nữ địa phương 39 tuổi tại một khách sạn ở thành phố Naha hôm thứ Bảy và lấy đi ví cùng một số đồ tư trang khác của nạn nhân. Ballard hiện đóng quân tại căn cứ không quân của thủy quân lục chiến Futenma đã bị bắt giữ vào hôm Chủ nhật. Trung tướng Benjamin Watson, điều phối viên khu vực Okinawa, kiêm tư lệnh lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 3, đã ban hành một thông báo mang tên chuẩn mực và kỷ luật vào tối thứ Ba và đăng tải trên mạng xã hội. Ông chỉ thị toàn bộ quân nhân Mỹ tại Okinawa tạm dừng hoạt động của đơn vị trong 48 giờ kể từ trưa thứ Tư. Trong thời gian này, các hoạt động tự do ngoài căn cứ và việc uống rượu bia sẽ bị cấm. Ngoài ra, quân nhân sẽ phải ở nhà từ nửa đêm đến 5 giờ sáng trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ thứ Sáu. Chính văn phòng nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết, các vụ việc liên quan đến quân nhân Mỹ gây lo ngại lớn cho cộng đồng địa phương và không bao giờ được để xảy ra. Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Kihara đề cập đến thông báo của quân đội Mỹ. Ông cho biết, theo nhận định của mình, điều này cho thấy lực lượng Mỹ coi vụ việc là nghiêm trọng và đang nhanh chóng siết chặt kỷ luật cũng như ngăn ngừa tái diễn. Ông Kihara nói, ông được biết phía Mỹ sẽ tiếp tục xem xét lại các hướng dẫn hành động, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về cách triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn. Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản ông Koizumi Shinjiro đã nói với Thống đốc tỉnh Okinawa ở Tây Nam Nhật Bản rằng ông mong muốn thảo luận với phía Mỹ về cách ngăn chặn sự việc tái diễn sau vụ cướp của giết người do một lính thủy quân lục chiến Mỹ gây ra tại tỉnh này. Ông Koizumi và Thống đốc Okinawa Koja Genta đã gặp nhau tại Bộ Phòng vệ ở Tokyo vào thứ Tư. Thống đốc Koja cho biết vụ việc xảy ra tại Okinawa là cực kỳ man dợ và đã gây ra sự lo lắng sâu rộng trong người dân ở đây, đồng thời khẳng định đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông kêu gọi chính phủ trung ương có các biện pháp hiệu quả cơ bản, trong đó có việc xem xét lại hiệp định về quy chế lực lượng Mỹ. Đáp lời, ông Koizumi cho biết ông cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước tính chất tàn bạo của vụ việc, cũng như việc một quân nhân Mỹ bị bắt giữ liên quan đến vụ việc này. Ông cho biết sẽ thảo luận với phía Mỹ về những bước đi thực chất có thể thực hiện để ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn. Ông Koja cũng kêu gọi sớm nối lại các cuộc thảo luận giữa Okinawa và chính phủ trung ương nhằm thảo luận các biện pháp giảm bớt gánh nặng cho tỉnh này trong việc tiếp nhận các căn cứ quân sự Mỹ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
1: Lãnh đạo một hiệp hội doanh nghiệp lớn của Nhật Bản cho biết, số vụ tìm cách xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của các doanh nghiệp với sự hỗ trợ của AI trong năm nay đã tăng hơn 50% so với năm 2025. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Nhật Bản Yamaguchi Akio dẫn kết quả nghiên cứu của IBM Japan khi đưa ra nhận định trên. Ông Yamaguchi cũng là chủ tịch của IBM Japan. Ông cho biết đã kêu gọi các thành viên hiệp hội khắc phục những yếu điểm trong hệ thống của mình. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và trở thành mối đe dọa lớn hơn, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đào tạo nhân lực về an ninh thông tin bên cạnh việc đầu tư vào hệ thống. Một khảo sát do Hiệp hội Người dùng hệ thống thông tin Nhật Bản công bố hồi đầu năm nay cho thấy tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực am hiểu về an ninh thông tin.
0: Một công ty an ninh mạng ở Tokyo đang nhận được lượng yêu cầu tư vấn lớn từ các doanh nghiệp trong bối cảnh các vụ truy cập trái phép dẫn đến dò dỉ dữ liệu ngày càng gia tăng. Yosis, có trụ sở tại quận Minato, Tokyo, cho biết số lượng yêu cầu tư vấn từ các doanh nghiệp trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 đã tăng gấp đôi so với quý trước đó. Công ty này theo dõi Dark Web, một mạng lưới các trang web có tính ẩn danh cao để phát hiện các vụ rò rỉ tài khoản doanh nghiệp và các dữ liệu khác. Sau đó, công ty sẽ cảnh báo và cung cấp dịch vụ hỗ trợ các công ty có hệ thống máy tính dường như đã bị tấn công để có biện pháp xử lý phù hợp. Theo một khảo sát do Joysis công bố vào tháng 6, có 96% trong số 225 công ty cấu thành chỉ số chứng khoán Nikkei đã xác nhận dữ liệu của họ bị xâm phạm trong 3 năm qua. Công ty cho biết nguy cơ bị tấn công mạng sẽ gia tăng nếu các doanh nghiệp không phản ứng kịp thời.
1: Suzuki Moto cho biết sẽ bán mẫu xe điện cỡ nhỏ đầu tiên của hãng tại Nhật Bản từ giữa tháng 11. Việc nhà sản xuất xe cỡ nhỏ lớn nhất Nhật Bản tham gia thị trường xe điện được dự báo sẽ khiến cạnh tranh trong phân khúc này trở nên sôi động hơn. Hãng ô tô Nhật Bản cho biết mẫu eSky sau mỗi lần sạc đầy có thể chạy 310 km. Theo hãng, đây là quãng đường tương đối dài đối với một mẫu xe điện cỡ nhỏ. Giá bán sẽ từ khoảng 1,55 triệu yên, tương đương khoảng 9.800 đô la Mỹ, đã bao gồm thuế và sau khi trừ đi khoản trợ cấp của chính phủ. Suzuki đặt mục tiêu bán 1.000 xe mỗi tháng. Các hãng xe Nhật đối thủ như là Nissan, Honda và Mitsubishi cùng hãng BYD của Trung Quốc đã bắt đầu bán xe điện cỡ nhỏ. Trong 9 tháng tính đến hết tháng 9, xe điện chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số xe cỡ nhỏ được bán tại Nhật Bản. Nguyên nhân là do xe điện cỡ nhỏ có giá cao hơn các mẫu xe chạy xăng và số lượng mẫu xe để lựa chọn còn hạn chế. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Đài NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc sử dụng lốp xe mùa đông. Khu vực Hida là một điểm du lịch nổi tiếng với những khu phố cổ và cảnh quan độc đáo. Vào tháng 2 năm 2025, trong thời gian đang có cảnh báo tuyết rơi dày, thì 4 du khách nước ngoài đi trên một chiếc xe thuê không lắp lốp mùa đông đã bị mắc kẹt và được cảnh sát hỗ trợ. Đường phủ tuyết hoặc đóng băng rất trơn trượt và nguy hiểm. Hãy sử dụng xích chống trượt hoặc đó lắp loại lốp mùa đông phù hợp cho xe, chẳng hạn như là lốp mùa đông không đinh. Lưu ý rằng, tại một số đoạn đường có biển báo cấm các phương tiện không lắp xích chống trượt đi vào. Lái xe bằng lốp thông thường trên đường phủ tuyết hoặc đóng băng mà không thực hiện các biện pháp chống trượt là hành vi vi phạm pháp luật. Người điều khiển xe ô tô con bị mắc kẹt có thể bị phạt 6.000 yên. Xe sử dụng lốp thông thường có thể bị mắc kẹt ngay cả khi tuyết chỉ dày có 2 cm. Nếu có dự báo tuyết rơi, hãy đảm bảo rằng xe được lắp lốp mùa đông và mang theo xích chống trượt. Ngay cả khi sử dụng lốp mùa đông, xe vẫn có thể bị mắc kẹt nếu tai nạn hoặc là ùn tắc giao thông khiến bạn phải dừng lại trên đường. Nếu có dự báo tuyết rơi dày hoặc là bão tuyết thì hãy tránh ra ngoài khi không cần thiết. Nếu buộc phải lái xe, hãy chuẩn bị sẵn quần áo ấm, thực phẩm, nước uống, túi vệ sinh di động và bộ sạc dự phòng trên xe để đề phòng trường hợp bị mắc kẹt.
0: Trước khi kết thúc phần tin, xin giới thiệu tin video mới đăng, lễ kỷ niệm sự kiện súng du nhập vào Nhật Bản. Ngày 3 tháng 10, một buổi lễ đã được tổ chức tại đảo Tanegashima phía tây nam Nhật Bản để kỷ niệm sự kiện súng được du nhập vào nước Nhật. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ tư ngày 7 tháng 10 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Lực lượng Mỹ tại Okinawa ban hành lệnh giới nghiêm sau vụ bắt giữ một binh sĩ. Lãnh đạo giới doanh nghiệp Nhật Bản cho biết tấn công mạng sử dụng AI tăng mạnh. Hãng Suzuki bắt đầu bán xe điện cỡ nhỏ đầu tiên tại Nhật Bản vào tháng 11. Sau đây là phần tin chi tiết. Lực lượng Mỹ tại tỉnh Okinawa miền Nam Nhật Bản đã bị ra lệnh tạm dừng hoạt động trong vòng 48 giờ và áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm kéo dài một tháng sau vụ bắt giữ một binh sĩ thủy quân lục chiến với nghi vấn giết người và cướp của. David Jacob Ballard, 20 tuổi, là binh nhất của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, bị cáo buộc đã sát hại một phụ nữ địa phương 39 tuổi tại một khách sạn ở thành phố Naha hôm thứ Bảy và lấy đi ví cùng một số đồ tư trang khác của nạn nhân. Ballard hiện đóng quân tại căn cứ không quân của thủy quân lục chiến Futenma đã bị bắt giữ vào hôm Chủ nhật. Trung tướng Benjamin Watson, điều phối viên khu vực Okinawa kiêm tư lệnh lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến số 3, đã ban hành một thông báo mang tên chuẩn mực và kỷ luật vào tối thứ Ba và đăng tải trên mạng xã hội. Ông chỉ thị toàn bộ quân nhân Mỹ tại Okinawa tạm dừng hoạt động của đơn vị trong 48 giờ kể từ trưa thứ Tư. Trong thời gian này, các hoạt động tự do ngoài căn cứ và việc uống

0: rượu bia sẽ bị cấm. Ngoài ra, quân nhân sẽ phải ở nhà từ nửa đêm đến 5 giờ sáng trong vòng 30 ngày bắt đầu từ thứ Sáu.
1: Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết, các vụ việc liên quan đến quân nhân Mỹ gây lo ngại lớn cho cộng đồng địa phương và không bao giờ được để xảy ra. Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Kihara đề cập đến thông báo của quân đội Mỹ. Ông cho biết, theo nhận định của mình, điều này cho thấy lực lượng Mỹ coi vụ việc là nghiêm trọng và đang nhanh chóng siết chặt kỷ luật cũng như ngăn ngừa tái diễn. Ông Kihara nói, ông được biết phía Mỹ sẽ tiếp tục xem xét lại các hướng dẫn hành động, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về cách triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn.
0: Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản ông Koizumi Shinjiro đã nói với Thống đốc tỉnh Okinawa ở Tây Nam Nhật Bản rằng ông mong muốn thảo luận với phía Mỹ về cách ngăn chặn sự việc tái diễn sau vụ cướp của giết người do một lính thủy quân lục chiến Mỹ gây ra tại tỉnh này. Ông Koizumi và Thống đốc Okinawa Koja Genta đã gặp nhau tại Bộ Phòng vệ ở Tokyo vào thứ Tư. Thống đốc Koja cho biết vụ việc xảy ra tại Okinawa là cực kỳ man dợ và đã gây ra sự lo lắng sâu rộng trong người dân ở đây, đồng thời khẳng định đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông kêu gọi chính phủ trung ương có các biện pháp hiệu quả cơ bản, trong đó có việc xem xét lại hiệp định về quy chế lực lượng Mỹ. Đáp lời, ông Koizumi cho biết ông cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước tính chất tàn bạo của vụ việc, cũng như việc một quân nhân Mỹ bị bắt giữ liên quan đến vụ việc này. Ông cho biết sẽ thảo luận với phía Mỹ về những bước đi thực chất có thể thực hiện để ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn. Ông Koja cũng kêu gọi sớm nối lại các cuộc thảo luận giữa Okinawa và chính phủ trung ương nhằm thảo luận các biện pháp giảm bớt gánh nặng cho tỉnh này trong việc tiếp nhận các căn cứ quân sự Mỹ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
1: Lãnh đạo một hiệp hội doanh nghiệp lớn của Nhật Bản cho biết, số vụ tìm cách xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của các doanh nghiệp với sự hỗ trợ của AI trong năm nay đã tăng hơn 50% so với năm 2025. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Nhật Bản Yamaguchi Akio dẫn kết quả nghiên cứu của IBM Japan khi đưa ra nhận định trên. Ông Yamaguchi cũng là chủ tịch của IBM Japan. Ông cho biết đã kêu gọi các thành viên hiệp hội khắc phục những yếu điểm trong hệ thống của mình. Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và trở thành mối đe dọa lớn hơn, các doanh nghiệp Nhật Bản đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải đào tạo nhân lực về an ninh thông tin bên cạnh việc đầu tư vào hệ thống. Một khảo sát do Hiệp hội Người dùng hệ thống thông tin Nhật Bản công bố hồi đầu năm nay cho thấy tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực am hiểu về an ninh thông tin.
0: Một công ty an ninh mạng ở Tokyo đang nhận được lượng yêu cầu tư vấn lớn từ các doanh nghiệp trong bối cảnh các vụ truy cập trái phép dẫn đến rò rỉ dữ liệu ngày càng gia tăng. Josis, có trụ sở tại quận Minato, Tokyo, cho biết số lượng yêu cầu tư vấn từ các doanh nghiệp trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 đã tăng gấp đôi so với quý trước đó. Công ty này theo dõi Dark Web, một mạng lưới các trang web có tính ẩn danh cao để phát hiện các vụ rò rỉ tài khoản doanh nghiệp và các dữ liệu khác. Sau đó, công ty sẽ cảnh báo và cung cấp dịch vụ hỗ trợ các công ty có hệ thống máy tính dường như đã bị tấn công để có biện pháp xử lý phù hợp. Theo một khảo sát do Joysis công bố vào tháng 6, có 96% trong số 225 công ty cấu thành chỉ số chứng khoán Nikkei đã xác nhận dữ liệu của họ bị xâm phạm trong 3 năm qua. Công ty cho biết nguy cơ bị tấn công mạng sẽ gia tăng nếu các doanh nghiệp không phản ứng kịp thời.
1: Suzuki Moto cho biết sẽ bán mẫu xe điện cỡ nhỏ đầu tiên của hãng tại Nhật Bản từ giữa tháng 11. Việc nhà sản xuất xe cỡ nhỏ lớn nhất Nhật Bản tham gia thị trường xe điện được dự báo sẽ khiến cạnh tranh trong phân khúc này trở nên sôi động hơn. Hãng ô tô Nhật Bản cho biết mẫu eSky sau mỗi lần sạc đầy có thể chạy 310 km. Theo hãng, đây là quãng đường tương đối dài đối với một mẫu xe điện cỡ nhỏ. Giá bán sẽ từ khoảng 1,55 triệu yên, tương đương khoảng 9.800 đô la Mỹ, đã bao gồm thuế và sau khi trừ đi khoản trợ cấp của chính phủ. Suzuki đặt mục tiêu bán 1.000 xe mỗi tháng. Các hãng xe Nhật đối thủ như là Nissan, Honda và Mitsubishi cùng hãng BYD của Trung Quốc đã bắt đầu bán xe điện cỡ nhỏ. Trong 9 tháng tính đến hết tháng 9, xe điện chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số xe cỡ nhỏ được bán tại Nhật Bản. Nguyên nhân là do xe điện cỡ nhỏ có giá cao hơn các mẫu xe chạy xăng và số lượng mẫu xe để lựa chọn còn hạn chế. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Đài NHK đang có loạt bài cung cấp những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc sử dụng lốp xe mùa đông. Khu vực Hida là một điểm du lịch nổi tiếng với những khu phố cổ và cảnh quan độc đáo. Vào tháng 2 năm 2025, trong thời gian đang có cảnh báo tuyết rơi dày, thì 4 du khách nước ngoài đi trên một chiếc xe thuê không lắp lốp mùa đông đã bị mắc kẹt và được cảnh sát hỗ trợ. Đường phủ tuyết hoặc đóng băng rất trơn trượt và nguy hiểm. Hãy sử dụng xích chống trượt hoặc đó lắp loại lốp mùa đông phù hợp cho xe, chẳng hạn như là lốp mùa đông không đinh. Lưu ý rằng, tại một số đoạn đường có biển báo cấm các phương tiện không lắp xích chống trượt đi vào. Lái xe bằng lốp thông thường trên đường phủ tuyết hoặc đóng băng mà không thực hiện các biện pháp chống trượt là hành vi vi phạm pháp luật. Người điều khiển xe ô tô con bị mắc kẹt có thể bị phạt 6.000 yên. Xe sử dụng lốp thông thường có thể bị mắc kẹt ngay cả khi tuyết chỉ dày có 2cm. Nếu có dự báo tuyết rơi, hãy đảm bảo rằng xe được lắp lốp mùa đông và mang theo xích chống trượt. Ngay cả khi sử dụng lốp mùa đông, xe vẫn có thể bị mắc kẹt nếu tai nạn hoặc là ùn tắc giao thông khiến bạn phải dừng lại trên đường. Nếu có dự báo tuyết rơi dày hoặc là bão tuyết thì hãy tránh ra ngoài khi không cần thiết. Nếu buộc phải lái xe, hãy chuẩn bị sẵn quần áo ấm, thực phẩm, nước uống, túi vệ sinh di động và bộ sạc dự phòng trên xe để đề phòng trường hợp bị mắc kẹt.
0: Trước khi kết thúc phần tin, xin giới thiệu tin video mới đăng lễ kỷ niệm sự kiện súng du nhập vào Nhật Bản. Ngày 3 tháng 10, một buổi lễ đã được tổ chức tại đảo Tanegashima phía tây nam Nhật Bản để kỷ niệm sự kiện súng được du nhập vào nước Nhật. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.